dem Tommy Richmond sing aktuell Single Changes. Poppenhaus ass eng kleng Welt, die en kontroléiert schützt an erricht wie ewel, méi och eppes fragiles. Ob Dollhaus gesi Slow Fiction als Privatleben also eng Welt a beschreiwe, wat passiert, wann d'Baussewelt sech net méi ufiere lässt. De mach Klemmer huet eise Lauschtertipp matbruscht vun enger nach ganz frischer Band vun New York. Slow Fiction mat Dollhaus en interessant Echtwirkung sei herausgehen.

In de Bürgum ze rezenséieren ass immer eng ganz besonnech réet, mat der Chance Ech läif nullllegchtterlächt eng Band firzestellen, déi iwwerhap noch net kennt. Haut giet dem den Debüalbum vun der New Yorker Band Slow Fiction, den de 7. August rauskommers an dat bei eng neue Label Tight Knit hecht. Anch kann ich gleich soen, den Album ass eng vun innen gréessten Iwerraschungen an der Indie-Rock 10. Joer. Slow Fiction sinn e Quintett vun New York, Sängerin aus Julia Vassallo, Gitarristen Paul Knappel an Joseph Skimmins, der Bassist Ryan Duffin an den Batter Akiva Hennig.

Dariana Grande mat Stay um 5 Minuten bis halber 12. Lo gleich schwätz ma iwwer den Zucker an ob et so eppes gëtt wie eng Zuckersucht. Fir op naer Blick op d'Stroossen en Accident hummer gemeldt grod op der National 22. Tëcht Beivenater der Biessen. Op der Platz du henken och echt iwwer Stross. Am hunn Accident zu Breitler ums Heer 118. Kurz fir um Rondpoint. Die Stross die ass blockéiert. A blockéiert ass och d'Stross de CR119 tëcht Esebur an dem Waldhaf, dat winst engem Bam, den du an der Stross leidst.

In de Bürgergum ze rezenséieren ass immer eng ganz besonnech réet, mat der Chance Ech läif nullllegchtterlächt eng Band firzestellen, déi iwwerhaft noch net kennt. Haut giet dem den Debüalbum vun der New Yorker Band Slow Fiction, den de 7. August rauskommmers an dat bei eng neie Label Teilt mit hecht. Anch kann ich gleich soen, den Album ass eng vuninnen kréisten Iwerraschungen an der Inierung 10. Joer. Slow Fiction sinn e Quintett vun New York, Sängerin aus Julia Vassallo, Gitarristen Paul Knappel an Joseph Skimmins, der Bassist Ryan Duffin an den Batter Akiva Hennig.

0: Et ginn aktuell nach 75 Länner op der Welt, wo se Matiere Gevierer op der Lenkerstrosse seit fuhren. Dat teescht an erwoch, dat iwwer 65% vun de Mënschen op eisem Planet Rietzverkeier hunn. Mei wann mal ouwelle kucken, wo dat hirket mat dem Lenksverkeier, jo dann huet et kee Sinn, sech mat der Aversion vum Auto ze beschäftigen, mei man mussen an der Geschicht nach vill mi weit zeréckgoen, bis an d'Antik, grad wie bis an d'Mëttelalter. Eng Zäit also wot nach keng richte Stroossen an noch nach kee Côte de la Route ginn ass, méi just fällt weier, wo Räiber gewaart hunn. An nees eng Kéier ass noch eng Saach vun der Anatomie, diei mat spilt, well déi Zäit 90% vun der weltwäiter Populatioun Rietzänner waren. Ritter oder Leit, die gereest sinn, haten die Zäide schwert bei sech, an dat haten san enger Scheekstierchen um Niveau vun der Lenkerhëft, fir de so materiert ze Hand mi séier kënnen ze zeien. Wann lo zwee Leit mam Pärtle an Schnee geride sinn, an zwar op der Lenkersäit, da konnte so verhënnert ginn, dat ze mat de Scheeke vun ihre Schwert un den Henke bleiwen, wat jo eng Provokation hätt kente sinn, oder se hätten sech kente weedoen. Mi führen allem awer hat de Reiter seng Rietzsäit frei, bei enger Attack vu Rietzsäit den Schwert gezunn, an den hättet direkt op der Richtersäit fir sech ze wieren. Also dofir si se déi Zäit an Europa an noch an Asien längs gefuhr, ich menge natürlich längs geritten. Wie wenig huet dat sech da geändert? Mei au men vum 18. Jahrhundert goufet op Bemol führen allem an den USA an a Frankreich en neit Transportmittel fir Wuren, an zwar de sogenannten Conestoga. Dat war e riesechen Holzwohn, die vu 6 bis 8 Pferd gezug gouf. De Problem war just, de Wohn hat kei Sitz wie de Kutscher, an dofir sollt de Kutscher immer um hënnigste Pferd op der linker Seite. Fir wat dat, ma fir die Rietzhand frei zu hunn, wie de ganz Pferd ze kontrolleieren. Mi well de Kutscher lo awer um lenke Pferd sollt, hueten die Rietzsäit net gut gesinn, an gevor war gross, dat an denen enke Gassen zwee der Holzwohn hätte keinten an den Nee rennen. An dofir huse sech gedurcht, et wär da besser op der Rietzerstrosse seit mat de Wehen zu fuhren. An so huet sech de Rietzverkeier fir de Wurentransport an den USA an dem europäesche Kontinent durchgesät. An hannert dem definitiven Doudestoos fir d'Lenksfuhren an Europa steet och en um, de Napoleon Bonaparte. Fir lo seng Gegner um Schluechtfeld ze iwwerraschen, huet de franzesche Keeser op Bemol desidéiert, die traditionell Militärtaktik ze ënneren an en huet seng Zaldoten vun der Rietzer Säit attackéiere geloss. Eng brillant Strategie, well seng Gegner net trop prepariert waren, an se sinn net dummer da eens ginn. An den Amend vu dem Napoleon seng Murcht ëmmer mi gross ginn ass huet de Keeser de Rietzverkeier als Symbol vun der republikanischer Ordnung an der Eroberung vu viele Regionen a Frankreich, Spanien, Italien, Russland an an den deitsche Staaten agesat. Mi ginn wen huet de Napoleon net gewonnen? Natierlech ginn Briten. Sie luch jo déisäits, protégéiert duerch den Ärmelkanal, a fir d'Briten war d'Introduktioun vum Rietzverkeier franzésche Blödsinn. An d'Briten hunn aus dem Lenksverkeier eng Fro vun der nationaler Eier gemach. 1835 ass de Lenksverkeier vun de Briten als Highway Act offiziell fixéiert ginn. A wéins der kolossaler Muecht vum British Empire am 19. an 20. Jahrhundert ass de Lenksverkeier an ganz Welt exportéiert ginn. An Indien, Pakistan, Südafrika, Australien, Neuseeland, an. A welle doch am 19. Jahrhundert eng Handels- an Eisenbahnallianz vun der britischer Kron mat Japan ginn ass, huet doch Keeserreich Japan de Lenksverkeier iwwerholl. Mi wäre da net besser, just eng Meeglechkeet ze huelen. Alle, well die meeschte tun, Rietzverkeier iwwerall. Aber so e Wiessel wär haut fir Großbritannien oder Indien eng finanziell Katastroph, well se misste jo Tausenden vun Autobuns oder Sosechangeuren ëmbauen. All Verkeierschilder misste geändert ginn, Dieren an Tarie vun Tausende vu Busse missen adaptéiert ginn, emol gunnet vun den Autoen ze schwätzen, die d'Steierratio op de anderer Seite tun. Dat gif jo hunderten Milliarden vun Euro kaschten. Also wir bleiben dabei, 75 Länder auf der Welt, 35% von der Weltpopulation fuhren auch immer auf der linken Seite. Und es bleibt denk die verwurzelt historische Partikularität, die ihn aber beim Reisen immer nicht überrascht.
1: Wie weit geht es längs Verkehr? Das wird froh, diese Stunde Jean-Claude Majerus haut gestaltet wird. Ja, ob da am Klänger Karibikinsel Dominica, du fuhren so, ob da linker seid. Das ist schon dazu selber gemacht. Chain, Greng Insel, Nature's Island. Mittlerweile ist zuletzt wurscht mehr warm wie auf Dominika.

Thomas Bobby Bieles, Ansendung heecht Lin 2. Dës woch mam zweeten Deel vu minger exklusiver Selektion vu Wack Tracks, die am Joar 2003 kom sinn. Ech bin also Sache vun Madlib, Kinji Dura, Beans, Freeway oder Neptunes. Mit geht direkt las Mod J-Lib, die Official, vun ihrem wunderbaren Album Champion Sound.